fatalo fatulu pa ia mai mamalu o si a tātou atu nuu ia, ili nei fo I aso, aso ngofuora nei, aso lua su fa oku so lua afe, lua se fulu male ono. Ua ato e amateina fo I tātou o unanga, ia ili nei fo I aso ngofuora amatanga, ili nei va I aso. Pua kalami masani, o lea wa uli, taitasi maile se fulu male lua, ia se ia pa ia fo I le tasi, kisa ngalu vao, ia tautua atu fo I oe, ia ili nei fo I tūlau le awa uli.